0: 그렇게 반나 파이나 나이가 파이나 지금 딱 이사 보베 콕 살에는 나보가 크리켓은 그 방마튼가 타옥서 저러다 티브라오 제 신보로가 부니보로 제스 보로푸는 카나 티브라오 저든 슬 크리켓 thangnai nung no jodn chle match ka bang ro kan kana soi da sare bo
1: aha an che tongo mangni tongo rana do tohin ma tongo timi chan do hin ma tongo timi timi chan no to bota gure ta dong khari ta no mane ang ba bu thanga retire dong mane balukha 3-4 bosor ong khana 3 bosor 3-4 bosor song khana ke rana to sinwi chin che kisa 1 bosor 2 bosor sinya bro bini kisa match ko
0: oni sung rang je cricket match no thang man abro ni phi ro ka bhai bisuk ro ka man
1: Fi to BCCI tauk zi decide khai mana fi to zine fi
0: abo rate to kaisa khajak tong na raida to tong na asaga sik mang par match oboni hinga gam hai ronji trophy ni gam hai aba sini state ni gam hai aba hai to kaisa sik tol tong na
1: tong ronji trophy ni hinga tong ronji trophy ni tong one day ni tong ronji trophy one day bize hazar ni tong one day ronji trophy ni ke busik se phone 140 sing na 140,000 star bro ketai
0: kaisa match thenge
1: kaisa match thenge
0: paisu ko hangang la nor kaisa